ti ya fra wo anwanwa en sanchre ne ne anwanwa juma o ye wo ye nana no bras no ara do da so ye hey Broskedede, bro, kama ya mama. Shastandara, kama ya mama. Oh, Yehovah.

ma enu ti ye fra o wanwa en sentreni ni wanwa juma o ye o ye nana no bres no a rado da so ye hey bro standere bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh Jehovah.